0: يو تنطن كنجي جين تنتر وار
1: طبعا يعني ما هو تو مانجين طبعا وي ديك دي ار جوج باي نيتشر ايك دا تو كي بارت اوف اور كلتشر رانا وين نين رانا وين يلوم كبلوي انا مي قاد وين يلوم كبلوي كو كانن قاد تي ان لوي دا قاد راند وين كي كوربي لوي فور ريزون دي ني كين ولا ريزون دي فاميلي دي تو بان مدينه تيين دي ار جوج اتم كلوي لا اي جين اي لوي لا كو كايا كلوي لا ذاتو كو وي كو وي كو وين جرو تياغ pan madina war ran le bengot ke tik diar ju sia aku kae ko ngot ke hep ke chman war pan ye ngai ngot ke hep ke ku kae ngot ke loi ni zam ya da ai loi be ni zam na chmo chi ti ku che la ran wan mia ku ting de ke ni mit ngwen ke ka chi dir ma te ku mit ka chi lo ke ko ngwan ku ye na ne ka ke ba ne ye ye ngai loi war e ke pye ri ti ka cha ne ro loi ki ran ne ka ku ran ye ne ng diar war e u i ke ran ne ka ke nengka ken ben ke diar ke roale buka tiak buka tulko buka nengka ke ya deng ben ke mit ben ke mu ube diar buka mu agua ke go chebo na chara tinge ya ke che ki ngot ki nengka ku taban mal do jala ke jwa ke yi rana wona madina inje nengka ku inje ting da du ro ja ke lue agreement wona ting du pa ke tiak alas ko inje ting du ne number 2 ja ke bay uye ni ya deng na che bo ku je rer mia che ara na won che ki nyin kwa ke kai la kap kai pan din ku ke bela ben ke ka jala bela hau pan de bo won de la but de pe same town ni taban e ro loy la da ti chito an ya ki nyin ko le ti chiti ya pi nyin ke ka ngot ke le bo won de pan de le bloy na che ke chi ching pan to ko le ko ko za tu bai ko pan le bloy ke di ti ku ta ki ku ching we ching we tin ben we ro ta be ya lo su ku li che ten ben ko e ko ito taban kalcha dan gihu kana tora na wani madina yin nan mu ku ana lami ko ti ko ko ko gol bu ke dinya yin nan ko kun din ko gol ba ke ler su kulje dan a chana be dil lo su kulje ji man mi kiting twing ku family a bitu abot ke ching together u ke a peaceful rana wani be ben ko ci a biting rana ben nan nan mi ko min de mi man a wada ke mi to yen ko le mi man yen ke ne ka ku yen a bu mar ke part of the family ku yen a bitu ya dan so ato guchi mane in the modern society ko ching mane juba wol ko ching gan ga wona e taun dirke rana ning ting de mante ga long to wi ning ting de du ti ya da ene ke cho de ya dan rana ka ju ke ya dan ku kor ba ya nang di har ke ro wol di ap wol ngwan ya e to ya aguchi je ya ko ya win je ke ni red ko ya win ne ran ke ja be lova jinang di har ju ja red ya ge yit ro yit di ya ke ta ne ato ko ichir ka ka kwaya cha der ja ta banin chil ba geter ba geti diar ke tero te dia ke ten ki che rana wen den ka ju ku bi ja ni ki ran ji ja ka re yen to ke mon ja ne ke practice cha ne ya ke pete ke pe da wen e ba e cha te ke ku ke kwa cha e ke ju a e ku ke kwa cha e ke ja chin ha man ku e to ke agreement ni ge ti en we en wa ta ra ke modern society a gu che man za to ne ko ai to man a chin peacefully with ke na chi dir u di hare ya da nga chi dio uka ngot ke ra ra guche man je mo kane
0: la nen kan wer wen en chi gao chien jal ben ten ke ha ke ku ngong e la lang lang de tne ya wen en ya ta ten ben yo ke te yinda en chu war ta lang ka ren war ren kan chi ra ne do la pe la kin men do le chrot jal ben a ke chrot gal ten a pe te wer wen ke kang ke chi ga mat to ga bak bi a ke chi ka re ping ten
1: yen ta ban yen ke ra no ti chole ye ka cheto forever do cheto gutchikulto especially ye ka pana wene diary ha ti mane panda ni junub sudan a cheto kana ajwi ko ku kanga da ko ke tiele gol brogol pa cha gol bukur til ku bnga be kati ka be ya lo ke ke te ho gade yan yen elo ko wairo ti en ka lo tu en ten because daman on tie ku we ku nin ka pia ke to we pira pia ke ni reto pachato ko le ko guyum ko re ra pet banane ngong ke ba ben everywhere ben ai pan ting tok ku chung ngong ba ben ke ko chai ke ye na ke kem ko de chan ye nga u yu nge ken ro lo ya banaji a pan po lo gami ke ko cha ke ni mu ro bi nga le blu lai ye ne ke ye ne ke ri zon ka na le bel ting a le blu ting wa ne le blu le le ye na ai wa ne ku ko che yi chi to ting tok e de ken ka kan ko da ma ne ting en ke chob dal bi ting ti na lu lu la u yong ne ya la bai war ku ba an bi cha ta ta u bo me ke ka chi ka ka ka le bu ku lu ne ga ma na un che ne che ne li ap nom ben lo nga wen ngo ku ka chi ka ka le bu ku ben yong ka bai e chi man ri nga pin war ta an de war le bu to ka ke to u pir di ar ka pet u pa an de lo pet especially